Hejsan och välkommen till denna utgåvan av Sommerblandning. Mitt namn är Kyrdal och vi gör allt vi kan för att hålla sommarstämningen vid like, oavsett hur det vädret måste vara på utsidan. Vi ska bland annat snacka lite om att allt är möjligt med detta laget. För en prestation, det säger en statsråd efter en fotbollskamp igår, som du säkert fick med dig, men lite mer reaktioner ska vi ge dig denna timen. Vi ska också höra att passagerarna som reiser med SJ Norge, alltså de som kör tåg i Trøndelag och i Nord-Norge, är de som är mest förnöjd med tåg i Norge. Kanske lite överraskande, mer om det snart. Och undersökelse visar att 39% har hus, lägenhet eller hytte som tränger vedlikehåll, och det har de enten utsatt, droppet eller inte haft råd till. Och i anledning Canada Day ska vi prata om den så kallade whiskykrigen som var mellan Kanada och Danmark. Mer om det denna timmen.

Ja, då det är lov att göra fel, och speciellt när han har varit på 4 dagars ferie, då surrar han ju som en kasse kanin och sånt som för när vi startade sändningar där, så hade jag glömt att trycka på en bryd och så inte där fick lyd, och nu hade jag rätt och sett häv med på någon gamla rebus då, så det är ju jättegöj, och då kan jag bara glömma den första rebusen. Det blev ju då sugrör, så drit i den. Bara glöm att jag någon gång har sagt någonting om den rebusen, och så tar vi heller en helt annan grej, nämligen ett anagram, ett anagram. Här står det kebab skifer. Ja, nu ska det stocka om på bokstaver, så det håller och kommer fram till något som är hyperaktuellt om sommaren langs Sørlandskysten i alla fall. Det står kebabskifer, K-E-B-A-B-S-K-I-F-E-R, kebabskifer. Stock om på det ordet där, detta är ett anagram, och där ska alltså komma fram till något hyperaktuellt som ja, både stora och speciellt små bedriver hela sommaren langs bryggekanten. Ja, men jag hoppas det säkert för mycket igen. Okej, okay, då är det det som är uppgaven, färdig snacka, och så står det alltså att du ska skriva radio, mellanrum, svaret ditt och namnet ditt till 2401. Kebabskifer. Klarer dere det anagrammet, så er dere flinke. Da fortsetter vi på musikk.